0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔

یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟

اور جو لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔

وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اس روز بیکار ہوگی۔

ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی۔

تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔

جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ارادہ عظمت ہے اور وہ اس کو پہنچنے والے نہیں، تو خدا کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔

اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کنیاتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو، بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟

خدا ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس خدائے پروردگار عالم بہت ہی بابرکت ہے۔

وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی کیوں کر پرستش کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا تابع فرمان ہوں۔

وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح خدا کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔

0: الرفيق صدقة.
1: نماز کے اوقات، کمیونٹی میں ہونے والے مختلف پروگرام، تازہ ترین خبریں اور بہت کچھ ملے گا آپ کو انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پہ۔ وزٹ کیجئے inspireFM.org۔
2: حدیث 32، نیریٹڈ ابو ہریرہ، دی پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم سیڈ، ریلیجن از ویری ایزی، اینڈ ہو ایور اوور برڈنز ہمسیلف ان ہز ریلیجن ول ناٹ بی ایبل ٹو کنٹینیو ان دیٹ وے۔ سو یو شوڈ ناٹ بی ایکسٹریمسٹس، بٹ ٹرائی ٹو بی نیئر ٹو پرفیکشن اینڈ ریسیو دی گڈ ٹائڈنگز دیٹ یو ول بی ریوارڈڈ اینڈ گین اسٹرینتھ بائی ورشپنگ ان دی مارننگز، دی آفٹر نونز، اینڈ ڈیورنگ دی لاسٹ آورز آف دی نائٹس۔ حدیث 33، نیریٹڈ ال برا بن عازب، وین دی پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم کیم ٹو مدینہ، ہی اسٹےڈ فرسٹ وتھ ہز گرینڈ فادرز اور مٹرنل انکلز فرام انصار۔ ہی آفرڈ ہز پریئرز فیسنگ بیت المقدس جیروسلم فار 16 or 17 منتھس، بٹ ہی وش دیٹ ہی کڈ پرے فیسنگ دی کعبہ ایٹ مکہ۔ دا فرسٹ پریئر وچ ہی آفرڈ فیسنگ دی کعبہ واز دی عصر پریئر ان دی کمپنی آف سم پیپل۔ دین ون آف دوز ہو ہیڈ آفرڈ دیٹ پریئر وتھ ہم کیم آؤٹ اینڈ پاسڈ بائی سم پیپل ان اے ماسک ہو ور باوئنگ ڈیورنگ دیئر پریئرز فیسنگ جیروسلم۔ ہی سیڈ ایڈریسنگ دیم، بائی اللہ آئی ٹیسٹیفائی دیٹ آئی ہیو پریڈ وتھ اللہز میسنجر، پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، فیسنگ مکہ کعبہ۔ ہیئرنگ دیٹ، دوز پیپل چینج دیئر ڈائریکشن ٹوارڈز دی کعبہ امیڈیئٹلی۔ جیوز اینڈ دی پیپل آف دی اسکرپچرز یوز ٹو بی پلیز ٹو سی دی پروفیٹ، پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، فیسنگ جیروسلم ان پریئرز، بٹ وین ہی چینجڈ ہز ڈائریکشن ٹوارڈز دی کعبہ ڈیورنگ دی پریئرز، دے ڈس اپروڈ آف اٹ۔ ال برا ایڈڈ، بفور وی چینجڈ آر ڈائریکشن ٹوارڈز دی کعبہ مکہ ان پریئرز، سم مسلمز ہیڈ ڈائڈ اور ہیڈ بین کلڈ اینڈ وی ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو سے اباؤٹ دیم ریگارڈنگ دیئر پریئرز۔ اللہ دین ریویلڈ، اینڈ اللہ وڈ نیور میک یور فیتھ پریئرز ٹو بی لاسٹ، دیٹ از، دی پریئرز آف دوز مسلمز ور ویلڈ۔ سورہ 2 آیہ 143۔ حدیث 34، نیریٹڈ ابو سعید الخدری، اللہز میسنجر، پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، سیڈ، اف اے پرسن امبریسز اسلام سنسیئرلی، دین اللہ شال فرگیو آل ہز پاسٹ سنز، اینڈ آفٹر دیٹ اسٹارٹس دی سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹس، دی ریوارڈ آف ہز گڈ ڈیڈز ول بی 10 times to 700 times فار ایچ گڈ ڈیڈ، اینڈ ون ایول ڈیڈ ول بی ریکارڈڈ ایز اٹ از، انلیس اللہ فرگیوز اٹ۔ حدیث 35، نیریٹڈ ابو ہریرہ، اللہز میسنجر، پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم، سیڈ، اف اینی ون آف یو امپرووز، فالو اسٹرکٹلی ہز اسلامک ریلیجن، دین ہز گڈ ڈیڈز ول بی ریوارڈڈ 10 times to 700 times فار ایچ گڈ ڈیڈ، اینڈ اے بیڈ ڈیڈ ول بی ریکارڈڈ ایز اٹ از۔ حدیث 36، نیریٹڈ عائشہ، ونس دی پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم کیم وائل اے وومن واز سٹنگ وتھ می، ہی سیڈ، ہو از شی؟ آئی ریپلائیڈ، شی از سو اینڈ سو، اینڈ ٹولڈ ہم اباؤٹ ہر ایکسیسیو پریئنگ۔ ہی سیڈ ڈس اپروونگلی، ڈو گڈ ڈیڈز وچ از ود ان یور کیپیسٹی وداؤٹ بینگ اوور ٹیکسڈ، ایز اللہ ڈز ناٹ گیٹ ٹائرڈ آف گیونگ ریوارڈز، بٹ شیورلی یو ول گیٹ ٹائرڈ، اینڈ دی بیسٹ ڈیڈ، ایکٹ آف ورشپ ان دی سائٹ آف اللہ از دیٹ وچ از ڈن ریگولرلی۔ حدیث 37، نیریٹڈ انس، دی پروفیٹ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم سیڈ، ہو ایور سیڈ، نن ہیز دی رائٹ ٹو بی ورشپڈ بٹ اللہ، اینڈ ہیز ان ہز ہارٹ گڈ فیتھ equal to the weight of a barley grain will be taken out of hell. And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good faith, equal to the weight of a wheat grain will be taken out of hell. And whoever said, none has the right to be worshipped but Allah, and has in his heart good faith, equal to the weight of an atom will be taken out of hell. Hadith 38. Narrated Umar bin al-Khattab, once a Jew said to me, O the chief of believers, there is a verse in your holy book which is read by all of you, Muslims, and had it been revealed to us, we would have taken that day, on which it was revealed, as a day of celebration. Umar bin al-Khattab asked, which is that verse? The Jew replied, this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Surah 5, Ayah 3. Umar replied, "No doubt, we know when and where this verse was revealed to the Prophet. It was Friday and the Prophet, peace and blessings be upon him, was standing at Arafat, that is, the day of Hajj." Hadith 39. Narrated Talha bin Ubaidullah, a man from Najd with unkempt hair came to Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, and we heard his loud voice but could not understand what he was saying, till he came near and then we came to know that he was asking about Islam. Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, "You have to offer prayers perfectly 5 times in a day and night, 24 hours. The man asked, "Is there any more, praying?" Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, "No, but if you want to offer the nawafil prayers, you can." Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, "You have to observe fasts during the month of Ramadan." The man asked, "Is there any more fasting?" Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, "No, but if you want to observe the nawafil fasts, you can." Then Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, further said to him, "You have to pay the zakat, obligatory charity." The man asked, "Is there anything other than the zakat for me to pay?" Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, replied, "No, unless you want to give alms of your own." And then that man retreated saying, "By Allah, I will neither do less nor more than this." Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, "If what he said is true, then he will be successful, that is, he will be granted paradise."
0: Assalamu alaikum. Beautiful hadith and duas which are playing currently at Inspire 105.1 FM. So continue listening for more hadith and also duas, inshallah.
3: الحديث الثالث والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك رواه مسلم وكذلك البخاري.
4: Hadith 33. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, that the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, from among the things he reports from his Lord, mighty and sublime be he, is that he said, a servant of Allah's committed a sin and said, O Allah, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he is a Lord who forgives sins and punishes for them. Then he sinned again and said, O Lord, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for them. Then he sinned again and said, O Lord, forgive me my sin. And he, glorified and exalted be he, said, my servant has committed a sin and has known that he has a Lord who forgives sins and punishes for sins. Do what you wish, for I have forgiven you. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari.
5: Allahumma ihdina fi man hadayt wa'afina fi man afayt وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نعوذ بك من الماء
6: الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you, my dear brothers and sisters in Islam? How are you this morning? I pray you are well. I pray you are in the best of health and the highest of iman. And I pray you are ready for this morning, inshallah ta'ala. It's an absolutely beautiful day. Beautiful day, of course, alhamdulillah. Every day that, of course, we are blessed, of course, with Allah. So from Allah subhanahu wa ta'ala, is an absolutely beautiful day. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us all today and every day. Say Ameen.
1: اعتدال حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی. آئیے اور سنیے حق کی آواز. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, سناؤں گا آپ کو پروگرام آواز حق میں حق کی آواز ہر سوموار 11 سے 12 تک, اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
2: Tune in to Inspire FM on 105.1 FM and globally at www.inspirefm.org.
3: I have

0: اے محمد، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے،
1: یعنی آج جو دشمنی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کوئی نبی حق اور راستے کی دعوت دینے اٹھا تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ مضمون سورہ انعام آیات 112-113 میں بھی گزر چکا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو دشمن بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون فطرت یہی کچھ ہے، لہذا ہماری اس مشیت پر صبر کرو، اور قانون فطرت کے تحت جن حالات سے دوچار ہونا ناگزیر ہے ان کا مقابلہ ٹھنڈے دل اور مضبوط عزم کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ اس بات کی امید نہ رکھو کہ ادھر تم نے حق پیش کیا اور ادھر ایک دنیا کی دنیا اسے قبول کرنے کے لیے امنڈ آئے گی، اور سارے غلط کار اپنی اپنی غلط کاریوں سے تائب ہو کر اسے ہاتھوں ہاتھ لینے لگیں گے۔
0: اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔
1: رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بر وقت صحیح تدبیریں سجھانا بھی ہے۔ اور مدد سے مراد ہر قسم کی مدد، حق اور باطل کی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلیں، ہر ایک پر اہل حق کی تائید میں کمک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو حجت بالغہ عطا کرتا ہے، اخلاق کی لڑائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے، تنظیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دل پھاڑتا اور اہل حق کے دل جوڑتا ہے، انسانی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہی ہر مرحلے پر مناسب اور موضوع اشخاص اور گروہوں کو لالا کر اہل حق کی جمعیت بڑھاتا ہے، مادی وسائل کی ضرورت ہو تو وہی اہل حق کے تھوڑے مال و اسباب میں وہ برکت دیتا ہے کہ اہل باطل کے وسائل کی فراوانی ان کے مقابلے میں محض دھوکے کی ٹٹی ثابت ہوتی ہے۔ غرض کوئی پہلو مدد اور رہنمائی کا ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق کے لیے اللہ کافی نہ ہو اور انہیں کسی دوسرے سہارے کی حاجت ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان و اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ سرگرمی کے ساتھ باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑائیں۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ آیت کا یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو پہلا حصہ انتہائی دل شکن تھا، اس سے بڑھ کر ہمت توڑ دینے والی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان بوجھ کر تیرے سپرد ایک ایسا کام کیا ہے جسے شروع کرتے ہی دنیا بھر کے کتے اور بھیڑیے تجھے لپٹ جائیں گے، لیکن اس اطلاع کی ساری خوفناکی یہ حرف تسلی سن کر دور ہو جاتی ہے کہ اس جان غسل کشمکش کے میدان میں اتار کر ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم خود تیری حمایت کو موجود ہیں۔ ایمان دل میں ہو تو اس سے بڑھ کر ہمت دلانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم آپ ہماری مدد اور رہنمائی کا ذمہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد تو صرف ایک کم اعتقاد بزدل ہی میدان میں آگے بڑھنے سے ہچکچا سکتا ہے۔

0: منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟
1: یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا، جسے وہ اپنے نزدیک نہایت زوردار اعتراض سمجھ کر بار بار دہراتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کو متعدد مقامات پر نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ سوچ کر یا کسی سے پوچھ پوچھ کر اور کتابوں میں سے نقل کر کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا ہے، بلکہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے، تو پوری کتاب اکٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی؟ خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے جو وہ فرمانا چاہتا ہے۔ وہ نازل کرنے والا ہوتا تو سب کچھ بیک وقت فرما دیتا۔ یہ جو سوچ سوچ کر کبھی کچھ مضمون لایا جاتا ہے اور کبھی کچھ، یہ اس بات کی سری علامت ہے کہ وہی اوپر سے نہیں آتی، یہی کہیں سے حاصل کی جاتی ہے یا خود گھڑ گھڑ کر لائی جاتی ہے۔
0: تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں،
1: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے

0: اس کے بتائے ہوئے طریق زندگی پر دل جمتا جائے۔ اس کے لیے احکام و ہدایات کا بتدریج نازل کرنا زیادہ مبنی بر حکمت ہے، ورنہ اگر سارا قانون اور پورا نظام حیات بیک وقت بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دے دیا جائے تو ہوش پراگندہ ہو جائیں۔ علاوہ بری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے تو اس کی حکمت اور روح زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے بنسبت اس کے کہ تمام احکام دفعوار مرتب کر کے بیک وقت دے دیے گئے ہوں۔ 4. تحریک اسلامی کے دوران میں جبکہ حق اور باطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو، نبی اور اس کے پیروؤں کی ہمت بندھائی جاتی رہے، اس کے لیے خدا کی طرف سے بار بار وقتاً فوقتاً موقع بموقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے بنسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ دے کر عمر بھر کے لیے دنیا بھر کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس خدا نے اسے اس کام پر مامور کیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کے کام سے دلچسپی لے رہا ہے، اس کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ضرورت کے موقع پر اسے شرف بازیابی و مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرتا رہتا ہے۔ یہ چیز حوصلہ بڑھانے والی اور عزم کو مضبوط رکھنے والی ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے اور طوفان کی موجیں۔
1: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا،
2: اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔
0: یہ نزول قرآن میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک اور حکمت ہے۔ قرآن مجید کی شان نزول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اس کی اشاعت کے لیے اس نے نبی کو ایجنٹ بنایا ہے، بعد اگر یہی ہوتی تو یہ مطالبہ بجا ہوتا کہ پوری کتاب تصنیف کر کے بیک وقت ایجنٹ کے حوالے کر دی جائے، لیکن دراصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقویٰ کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو داعی و قائد بنا کر اٹھایا ہے۔ اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائد اور اس کے پیروؤں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہے تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمے رکھا ہے کہ مخالفین جب کبھی کوئی اعتراض یا شبہ یا الجھن پیش کریں اسے وہ صاف کر دے، اور جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائے وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دے۔ ان مختلف ضروریات کے لیے جو تقریریں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور یہ ایک کتاب آئین یا کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے، جس کے وارث وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہی ہے کہ تحریک کے اول لمحے آغاز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے یہ بھی ساتھ ساتھ حسب موقع و ضرورت نازل ہوتی رہے۔

0: سبیلا
1: جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے،
2: یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں ان کی عقل اوندھی ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والی حقیقتوں کو اس کے بطلان پر دلیل قرار دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔

0: ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی،
1: یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں جو تورات کے نام سے معروف ہے اور مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کے وقت سے لے کر خروج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں۔ ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دیے، اور وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں۔ قرآن مجید میں

0: جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے، مگر اغلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں۔ تورات کا آغاز ان احکام اشر سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد طور سینا پر سنگین کتبوں کی شکل میں آپ کو دیے گئے تھے۔
1: جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے،
0: یعنی ان آیات کو جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھیں اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک مدت تک بنی اسرائیل کے صلحاء کرتے رہے۔

0: یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی
1: کیونکہ انہوں نے سرے سے یہی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ بشر کبھی رسول بن کر آ سکتا ہے، اس لیے ان کی تکذیب تنہا حضرت نوح کی تکذیب ہی نہ تھی بلکہ بجائے خود منصب نبوت کی تکذیب تھی۔
0: دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے،
1: یعنی آخرت کا عذاب۔
2: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا،
0: اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ اصحاب الرس،
1: اصحاب الرس کے متعلق تحقیق نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں مگر ان میں کوئی چیز قابل اطمینان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا۔ رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔
2: وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
0: اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔
2: وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى

0: اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا ان لوگوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ بدترین بارش برسائی گئی تھی،
1: یعنی قوم لوط کی بستی۔ بدترین بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے، جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اہل حجاز کے قافلے فلسطین و شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے اور نہ صرف تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے باشندوں سے قوم لوط کی عبرتناک داستانیں بھی سنتے رہتے تھے۔
0: دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے،
1: یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہے اس لیے ان آثار قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے محض ایک تماشائی کے حیثیت سے کیا ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک تماشا دیکھتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرتب کرتا ہے، دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق لیتا ہے اور زندگی سے ماورا حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔
2: وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔

0: بها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا، عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے.
2: کفار کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں. پہلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور مذاق اڑا کر آپ کی قدر گرانا چاہتے ہیں. گویا ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت سے بہت اونچا دعویٰ کر دیا تھا. دوسری بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلائل کی قوت اور آپ کی شخصیت کا لوہا مان رہے ہیں اور بے ساختہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم تعصب اور ہر دھرمی سے کام لے کر اپنے خداؤں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہوتا. یہ متضاد باتیں خود بتا رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر بوکھلا دیا تھا. کھسیانے ہو کر مذاق بھی اڑاتے تھے تو احساس کمتری بلا ارادہ ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوا دیتا تھا جن سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ دلوں میں وہ اس طاقت سے کس قدر مرعوب ہیں.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.

0: کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو،
1: خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد اس کی بندگی کرنا ہے، اور یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ طبرانی، جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے لیے صحیح راہ کون سی ہے اور غلط کون سی، وہ اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم رہے گا۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے، اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے، پھر بھلا کون اسے سمجھا کر راستے کا قائل کر سکتا ہے؟ اور بالفرض اگر وہ بات مان بھی لے تو اسے کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند بنا دینا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔
0: بلکہ ان سے بھی گئے گزرے،
1: یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا بوچڑ خانے کی طرف، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے اشاروں پر چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراہ کن لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادی کی طرف۔ اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے عقل و شعور سے نہیں نوازا ہے، وہ اگر چرواہے اور قصائی میں امتیاز نہیں کرتی تو کچھ عیب نہیں۔ البتہ حیف ہے ان انسانوں پر جو خدا سے عقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کسی غفلت و بے شعوری میں مبتلا کر لیں۔ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشا تبلیغ کو لاحاصل قرار دینا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں اس لیے فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں۔ نہیں، اس تقریر کے اصل مخاطب سامعین ہی ہیں، اگرچہ روئے سخن بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، دراصل سنانا ان کو مقصود ہے کہ غافلو، یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا خدا نے تمہیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تھی کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو؟

0: دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ سورج کو اس پر دلیل بنایا،
1: یہاں لفظ دلیل ٹھیک اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں انگریزی لفظ پائلٹ استعمال ہوتا ہے۔ ملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ بتاتا ہوا چلے۔ سائے پر سورج کو دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع و غروب کا تابع ہے۔ سائے سے مراد روشنی اور تاریکی کے بین بین وہ درمیانی حالت ہے جو صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے ہوتی ہے اور دن بھر مکانوں میں، دیواروں کی اوٹ میں اور درختوں کے نیچے رہتی ہے۔
0: سمیٹتے چلے جاتے ہیں،
1: اپنی طرف سمیٹنے سے مراد غائب اور فنا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اسی کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے۔ اس آیت کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ ظاہر کے اعتبار سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے مشرکین کو بتا رہی ہے کہ اگر تم دنیا میں جانوروں کی طرح نہ جیتے اور کچھ عقل و ہوش کی آنکھوں سے کام لیتے تو یہی سایہ جس کا تم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہو تمہیں یہ سبق دینے کے لیے کافی تھا کہ نبی جس توحید کی تعلیم تمہیں دے رہا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ تمہاری ساری زندگی اسی سائے کے مد و جزر سے وابستہ ہے۔ ابدی سایہ ہو جائے تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق بلکہ نباتات تک باقی نہ رہ سکے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت ہی پر ان سب کی زندگی موقوف ہے۔ سایہ بالکل نہ رہے تب بھی زندگی محال ہے، کیونکہ ہر بس سورج کے سامنے رہنے اور اس کی شعاؤں سے کوئی پناہ نہ پا سکنے کی صورت میں نہ جاندار زیادہ دیر تک باقی رہ سکتے ہیں نہ نباتات، بلکہ پانی تک کی خیر نہیں۔ دھوپ اور سائے میں یکلخت تغیرات ہوتے رہیں تب بھی زمین کے مخلوقات ان جھٹکوں کو زیادہ دیر تک نہیں سہار سکتی، مگر ایک صانع حکیم اور قادر مطلق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم کر رکھی ہے جو دائماً ایک لگے بندھے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی اور بڑھاتی گھٹاتی ہے اور بتدریج دھوپ نکالتی اور چڑھاتی اتارتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بہت سے با اختیار خدا اسے قائم کر کے یوں مسلسل باقاعدگی کے ساتھ چلا سکتے تھے، مگر ان ظاہری الفاظ کے بین السطور سے ایک اور لطیف اشارہ بھی جھلک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر و شرک کی جہالت کا یہ سایہ جو اس وقت چھایا ہوا ہے کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ آفتاب ہدایت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں طلوع ہو چکا ہے۔ بظاہر سایہ دور دور تک پھیلا نظر آتا ہے، مگر جوں جوں یہ آفتاب چڑھے گا سایہ سمٹتا چلا جائے گا۔ البتہ ذرا صبر کی ضرورت ہے، خدا کا قانون کبھی یکلخت تغیرات نہیں لاتا۔ مادی دنیا میں جس طرح سورج آہستہ آہستہ ہی چڑھتا اور سایہ آہستہ آہستہ ہی سکڑتا ہے، اسی طرح فکر و اخلاق کی دنیا میں بھی آفتاب ہدایت کا عروج اور سایہ ضلالت کا زوال آہستہ آہستہ ہی ہوگا۔

0: اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ پاک پانی
1: یعنی ایسا پانی جو ہر طرح کی گندگیوں سے بھی پاک ہوتا ہے اور ہر طرح کے زہریلے مادوں اور جراثیم سے بھی پاک، جس کی بدولت نجاستیں دھلتی ہیں اور انسان، حیوان، نباتات سب کو زندگی بخشنے والا جوہر خالص بہم پہنچتا ہے۔
0: جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے،
1: اس آیت کے بھی وہی تین رخ ہیں جو اوپر والی آیت کے تھے۔ اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے دلائل بھی، اور ان دونوں مضمونوں کے ساتھ اس میں یہ لطیف مضمون بھی پوشیدہ ہے کہ جاہلیت کا دور حقیقت میں خشکسالی اور قحط کا دور تھا، جس میں انسانیت کی زمین بنجر ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ نبوت کا ابر رحمت لے آیا جو علم وحی کا خالص آب حیات برسا رہا ہے۔ سب نہیں تو بہت سے بندگان خدا تو اس سے فیضیاب ہوں گے ہی۔

0: دحورا، اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں۔
1: اصل الفاظ ہیں لقد صرفناہ، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ بارش کے اس مضمون کو ہم نے بار بار قرآن میں بیان کر کے حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم بار بار گرمی اور خشکی کے، موسمی ہواؤں اور گھٹاؤں کے، اور برسات اور اس سے رونما ہونے والی رونق حیات کے کرشمے ان کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ہم بارش کو گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہر جگہ یکساں بارش نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کہیں بالکل خشک سالی ہوتی ہے، کبھی کہیں کم بارش ہوتی ہے، کبھی کہیں مناسب بارش ہوتی ہے، کبھی کہیں طوفان اور سیلاب کی نوبت آ جاتی ہے، اور ان سب حالتوں کے بے شمار مختلف نتائج ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔
0: دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔
1: اگر پہلے رخ یعنی توحید کی دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو محض بارش کے انتظام ہی میں اللہ کے وجود اور اس کی صفات اور اس کے واحد رب العالمین ہونے پر دلالت کرنے والی اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ تنہا وہی ان کو پیغمبر کی تعلیم توحید کے برق ہونے کا اطمینان دلا سکتی ہیں۔ مگر باوجود اس کے کہ ہم بار بار اس مضمون کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ دنیا میں پانی کی تقسیم کے یہ کرشمے نئے انداز سے پے در پے ان کی نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، یہ ظالم کوئی سبق نہیں لیتے، ناق و صداقت کو مان کر دیتے ہیں، ناقل و فکر کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دی ہیں، اور نہ اس احسان کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ خود نہیں سمجھ رہے تھے اسے سمجھانے کے لیے قرآن میں بار بار کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرے رخ یعنی آخرت کی دلیل کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ان کے سامنے گرمی و خشکی سے بے شمار مخلوقات پر موت طاری ہونے اور پھر برسات کی برکت سے مردہ نباتات و حشرات کے جی اٹھنے کا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے، مگر سب کچھ دیکھ کر بھی یہ بیوقوف زندگی بعد موت کو ناممکن ہی کہتے چلے جاتے ہیں۔ بار بار انہیں اس سری نشان حقیقت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، مگر کفر و انکار کا جمود ہے کہ کسی طرح نہیں ٹوٹتا، نعمت عقل و بینائی کا کفران ہے کہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا، اور احسان تذکیر و تعلیم کی ناشکری ہے کہ برابر ہوئے چلی جاتی ہے۔ اگر تیسرے رخ یعنی خشک سالی سے جاہلیت کی اور باران رحمت سے وحی و نبوت کی تشبیہ کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے دوران میں بار بار یہ منظر سامنے آتا رہا ہے کہ جب کبھی دنیا نبی اور کتاب الہی کے فیض سے محروم ہوئی، انسانیت بنجر ہو گئی، اور فکر و اخلاق کی زمین میں خاردار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا، اور جب کبھی وحی و رسالت کا آب حیات اس سرزمین کو بہم پہنچ گیا، گلشن انسانیت لہلہا اٹھا، جہالت و جاہلیت کی جگہ علم نے لے لی، ظلم و طغیان کی جگہ انصاف قائم ہوا، فسق و فجور کی جگہ اخلاقی فضائل کے پھول کھلے، جس گوشے میں جتنا بھی اس کا فیض پہنچا شر کم ہوا اور خیر میں اضافہ ہوا، انبیاء کی آمد ہمیشہ ایک خوشگوار اور فائدہ بخش فکری و اخلاقی انقلاب ہی کی موجب ہوئی ہے، کبھی اس سے برے نتائج رونما نہیں ہوئے، اور انبیاء کی ہدایت سے محروم یا منحرف ہو کر ہمیشہ انسانیت نے نقصان ہی اٹھایا ہے، کبھی اس سے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ یہ منظر تاریخ بھی بار بار دکھاتی ہے اور قرآن بھی اس کی طرف بار بار توجہ دلاتا ہے، مگر لوگ پھر بھی سبق نہیں لیتے۔ ایک مجرب حقیقت ہے جس کی صداقت پر ہزار ہا برس کے انسانی تجربے کی مہر سخت ہو چکی ہے، مگر اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اور آج خدا نے نبی اور کتاب کی نعمت سے جس بستی کو نوازا ہے وہ اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹی ناشکری کرنے پر تلی ہوئی ہے۔

0: اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے،
1: یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے باہر نہ تھا، چاہتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبعوث کر دیا۔ جس طرح ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہو رہا ہے، اسی طرح یہ اکیلا آفتاب ہدایت ہی سب جہان والوں کے لیے کافی ہے۔
0: جہاد کبیر،
1: جہاد کبیر کے تین معنی، ایک انتہائی کوشش جس میں آدمی سعی و جانفشانی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے، دوسرے بڑے پیمانے پر جد و جہد جس میں آدمی اپنے تمام ذرائع لا کر ڈال دے، تیسرے جامع جد و جہد جس میں آدمی کوشش کا کوئی پہلو اور مقابلے کا کوئی محاذ نہ چھوڑے۔ جس جس محاذ پر غنیم کی طاقتیں کام کر رہی ہوں اس پر اپنی طاقت بھی لگا دے اور جس جس پہلو سے بھی حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہو کرے۔ اس میں زبان و قلم کا جہاد بھی شامل ہے اور جان و مال کا بھی اور توپ و تفنگ کا بھی۔

0: اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔
1: یہ کیفیت ہر اس جگہ رونما ہوتی ہے جہاں کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کر گرتا ہے۔ اس کے علاوہ خود سمندر میں بھی مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں، ان کا پانی سمندر کے نہایت تلخ پانی کے درمیان بھی اپنی مٹھاس پر قائم رہتا ہے۔ ترکی امیر البحر سید علی رئیس یعنی کاتب رومی اپنی کتاب ملت الممالک میں، جو 16ویں صدی عیسوی کے تصنیف ہے، خلیج فارس کے اندر ایسے ہی ایک مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہاں آب شور کے نیچے آب شیریں کے چشمے ہیں، جن سے میں خود اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی حاصل کرتا رہا ہوں۔ موجودہ زمانے میں جب امریکن کمپنی نے سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام شروع کیا تو ابتداءً وہ بھی خلیج فارس کے انہی چشموں سے پانی حاصل کرتی تھی، بعد میں زہران کے پاس کنویں کھود لیے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا۔ بحرین کے قریب بھی سمندر کی تہ میں آب شیریں کے چشمے ہیں، جن سے لوگ کچھ مدت پہلے تک پینے کا پانی حاصل کرتے رہے ہیں۔ یہ تو ہے آیت کا ظاہری مضمون، جو اللہ کی قدرت کے کرشمے سے اس کے الہ واحد اور رب واحد ہونے پر استدلال کر رہا ہے، مگر اس کے بین السطور سے بھی ایک لطیف اشارہ ایک دوسرے مضمون کی طرف نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا سمندر خواہ کتنا ہی تلخ و شور ہو جائے، اللہ جب چاہے اس کی تہ سے ایک جماعت صالحہ کا چشمہ شیری نکال سکتا ہے، اور سمندر کے آب تلخ کی موجیں خواہ کتنا ہی زور مار دیں، وہ اس چشمے کو ہڑپ کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔

0: وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا،
1: اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ دو الگ سلسلے چلائے،
2: یعنی بجائے خود یہی کرشمہ کیا کم تھا کہ وہ ایک حقیر پانی کی بوز سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق بنا کھڑی کرتا ہے، مگر اس پر مزید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے انسان کا بھی ایک نمونہ نہیں بلکہ دو الگ نمونے یعنی عورت اور مرد بنائے، جو انسانیت میں یکساں مگر جسمانی و نفسانی خصوصیات میں نہایت مختلف ہیں، اور اس اختلاف کی وجہ سے باہم مخالف و متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کا پورا جوڑ ہیں، پھر ان جوڑوں کو ملا کر وہ عجیب توازن کے ساتھ جس میں کسی دوسرے کی تدبیر کا ادنا دخل بھی نہیں ہے، دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے اور عورتیں بھی، جن سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں سے بہوئیں لاتے ہیں، اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات بیٹیوں اور نواسیوں کا چلتا ہے جو دوسرے گھروں کی بہوئیں بن کر جاتی ہیں، اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے پورے ملک ایک نسل اور ایک تمدن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک لطیف اشارہ اس مضمون کی طرف ہے کہ اس سارے کارخانے حیات میں جو حکمت کام کر رہی ہے اس کا انداز کار ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں اختلاف اور پھر مختلفین کے جوڑ سے ہی سارے نتائج برآمد ہوتے ہیں، لہذا جس اختلاف سے تم دوچار ہو اس پر گھبراؤ نہیں، یہ بھی ایک نتیجہ خیز چیز ہے۔

0: اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔
1: یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جو کوشش بھی کہیں ہو رہی ہو، کافر کی ہمدردیاں اس کوشش کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسے نیچا دکھانے کے در پہ ہوں۔ اسی طرح اللہ کی فرما برداری و اطاعت سے نہیں بلکہ اس کی نافرمانی ہی سے کافر کی ساری دلچسپیاں وابستہ ہوں گی۔ نافرمانی کا کام جو جہاں بھی کر رہا ہو، کافر اگر عملاً اس کا شریک نہ ہو سکے گا تو کم از کم زندہ باد کا نعرہ ہی مار دے گا تاکہ خدا کے باغیوں کی ہمت افزائی ہو۔ بخلاف اس کے اگر کوئی فرما برداری کا کام کر رہا ہو تو کافر اس کی مزاحمت میں ذرا دریغ نہ کرے گا۔ خود مزاحمت نہ کر سکتا ہو تو اس کی ہمت شکنی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کر گزرے گا، چاہے وہ ناک بھون چڑھانے کی حد تک ہی صحیح۔ نافرمانی کی ہر خبر اس کے لیے مجدہ جافزہ ہوگی اور فرما برداری کی ہر اطلاع اسے تیر بن کر لگے گی۔

0: اے محمد، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب بنا کر بھیجا ہے،
1: یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا، تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر مامور نہیں کیے گئے ہو، تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دو اور جو اپنی بدراہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو۔ اس طرح کے ارشادات قرآن مجید میں جہاں بھی آئے ہیں ان کا اصل روح سخن کفار کی طرف ہے، اور مقصد دراصل ان کو یہ بتانا ہے کہ نبی ایک بے غرض مسلح ہے جو خلق خدا کی بھلائی کے لیے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور انہیں ان کے انجام کرنے کو بد بتا دیتا ہے، وہ تمہیں زبردستی تو اس پیغام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا کہ تم خامخواہ اس پر بگڑنے اور لڑنے پر تل جاتے ہو، تم مانو گے تو اپنا ہی بھلا کرو گے، اسے کچھ نہ دے دو گے، نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے، اس کا کچھ نہ بگاڑو گے، وہ پیغام پہنچا کر سبکدوش ہو چکا، اب تمہارا معاملہ ہم سے ہے۔ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے میں بھی نبی کا کام بس خدا کا پیغام پہنچا دینے اور انجام نیک کا مژدہ سنا دینے تک محدود ہے، حالانکہ قرآن جگہ جگہ اور بار بار تصریح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نبی صرف مبشر ہی نہیں ہے بلکہ معلم اور مزکی اور نمونہ عمل بھی ہے، حاکم اور قاضی اور امیر مطاع بھی ہے، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر فرمان ان کے حق میں قانون کا حکم رکھتا ہے جس کے آگے ان کو دل کی پوری رضامندی سے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، لہذا سخت غلطی کرتا ہے وہ شخص جو ما علی الرسول الا البلاغ اور ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا اور اسی مضمون کی دوسری آیات کو نبی اور اہل ایمان کے باہمی تعلق پر چسپاں کرتا ہے۔
2: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ

0: على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: اے محمد، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا، رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. عرش پر جلوہ فرما ہوا،
2: زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مضمون متشابہات کے قبیلے سے ہے جس کا مفہوم متعین کرنا مشکل ہے. ممکن ہے کہ 1 دن سے مراد ایک دور ہو، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد وقت کی اتنی ہی مقدار ہو جس پر ہم دنیا میں لفظ دن کا اطلاق کرتے ہیں.
1: آیت سجدہ.

0: لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے، اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں۔
1: یہ بات دراصل وہ محض کافرانہ شوخی اور سراسر ہٹ درمی کی بنا پر کہتے تھے، جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا وما رب العالمین، یعنی رب العالمین کیا ہوتا ہے، حالانکہ نہ کفار مکہ خدائے رحمان سے بے خبر تھے اور نہ فرعون ہی اللہ رب العالمین سے ناواقف تھا۔ بعض مفسرین نے اس کی یہ تعبیر کی ہے کہ اہل عرب کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا اسم مبارک شائع نہ تھا، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا، لیکن آیت کا انداز کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ اعتراض ناواقفیت کی بنا پر نہیں بلکہ طغیان جاہلیت کی بنا پر تھا، ورنہ اس پر گرفت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ انہیں سمجھا دیتا کہ یہ بھی ہمارا ہی ایک نام ہے، اس پر کان نہ کھڑے کرو۔ علاوہ بری یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ عرب میں اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم زمانے سے رحمان کا لفظ معروف و مستعمل تھا۔
0: اور اضافہ کر دیتی ہے،
1: اس جگہ سجدہ تلاوت مشروع ہے اور اس پر تمام اہل علم متفق ہیں، ہر قاری اور سامع کو اس مقام پر سجدہ کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی مسنون ہے کہ آدمی جب اس آیت کو سنے تو جواب میں کہے زادن اللہ خضوع ما زاد للأعداء نفورا، یعنی اللہ کرے ہمارا خضوع اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھتا ہے۔

0: بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ ایک چراغ
1: یعنی سورج، جیسا کہ سورہ نوح میں بتصریح فرمایا، وجعل الشمس سراجا، آیت 16۔

0: وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔
1: یہ دو مراتب ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے الگ اور اپنے مزاج کے اعتبار سے لازم و ملزوم ہیں۔ گردش لیل و نہار کے نظام پر غور کرنے کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس سے توحید کا درس لے، اور اگر خدا سے غفلت میں پڑا ہوا تھا تو چونک جائے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی ربوبیت کا احساس کر کے سر نیاز جھکا دے اور سراپا امتنان بن جائے۔

0: رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، اصلی بندے وہ ہیں۔
1: یعنی جس رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے تم سے کہا جا رہا ہے اور تم اس سے انحراف کر رہے ہو، اس کے پیدائشی بندے تو سب ہی ہیں، مگر اس کے محبوب و پسندیدہ بندے وہ ہیں جو شعوری طور پر بندگی اختیار کر کے یہ اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ سجدہ جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس کے نتائج یہ ہیں جو اس کی بندگی قبول کرنے والوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں، اور اس سے انکار کے نتائج وہ ہیں جو تم لوگوں کی زندگی میں آیا ہیں۔ اس مقام پر اصل مقصود سیرت و اخلاق کے دو نمونوں کا تقابل ہے، ایک وہ نمونہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں میں پیدا ہو رہا تھا، اور دوسرا وہ جو جاہلیت پر جمے ہوئے لوگوں میں ہر طرف پایا جاتا تھا۔ لیکن اس تقابل کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ صرف پہلے نمونے کی نمایاں خصوصیات کو سامنے رکھ دیا، اور دوسرے نمونے کو ہر دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن پر چھوڑ دیا کہ وہ آپ ہی مقابل کی تصویر کو دیکھے اور آپ ہی دونوں کا موازنہ کرے۔ اس کے بیان کی حاجت نہ تھی، کیونکہ وہ گرد و پیش سارے معاشرے میں موجود تھا۔
0: نرم چال چلتے ہیں،
1: یعنی تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، جب باروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے۔ نرم چال سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال نہیں ہے، اور نہ وہ چال ہے جو ایک ریاکار آدمی اپنے انکسار کی نمائش کرنے یا اپنی خدا ترسی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تصنع سے اختیار کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو روک کر پوچھا، کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور بولے قوت کے ساتھ چلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کسی فطری چال ہے، نہ کہ وہ جو بناوٹ سے منکسرانہ بنائی گئی ہو یا جس سے خامخواہ کی مسکنت اور ضعیفی ٹپکتی ہو۔ مگر غور طرف پہلو یہ ہے کہ آدمی کی چال میں آخر وہ کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات گناتے ہوئے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس سوال کو ذرا تعمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتار ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے۔ ایک عیار آدمی کی چال، ایک غنڈے بدماش کی چال، ایک ظالم و جابر کی چال، ایک خود پسند متکبر کی چال، ایک باوقار مہذب آدمی کی چال، ایک غریب مسکین کی چال، اور اسی طرح مختلف اقسام کے دوسرے انسانوں کی چالیں ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو دیکھ کر بآسانی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس چال کے پیچھے کس طرح کی شخصیت جلوہ گر ہے۔ پس آیت کا مدعا یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو تم عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر ہی بغیر کسی سابقہ تعارف کے الگ پہچان لوگے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں۔ اس بندگی نے ان کی ذہنیت اور ان کی سیرت کو جیسا کچھ بنا دیا ہے، اس کا اثر ان کی چال تک میں نمایاں ہے۔ ایک آدمی انہیں دیکھ کر پہلی نظر میں جان سکتا ہے کہ یہ شریف اور حلیم اور ہمدرد لوگ ہیں، ان سے کسی شر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
0: تم کو سلام،
1: جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے، اور اسی طرح کی ہر بےہودگی کا جواب ویسی ہی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، سورہ قصص آیت 55۔ یعنی اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام ہے تم کو، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، دی بک کلب شو۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ This is poet and MC Usama Minhas. Stay in tune to Inspire FM Luton.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton, on the 27th and 28th of May from 1pm to 9pm for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
9: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Multiple choice or essay flow, you got the answer, let them show. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

0: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हेल्थ एंड फिटनेस शो। जी हाँ, आपको बहुत बहुत खुश आमदेद बैक टू हेल्थ एंड फिटनेस शो में। मैं फहद बतीन आपका होस्ट आज का, और हम बात कर रहे हैं बोन हेल्थ के ऊपर। हमारा आज का प्रोग्राम जो कि 21 मई 2026 को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है इंस्पायर एफएम की स्टूडियो से लाइव टुडे, और हम लोग जो हैं हमारी आवाज़ को सुनने वालों की तादाद जो है वो हमारी आवाज़ को सब सुन सकते हैं लूटन रोज के गिरदोनवा के इलाकों में, जैसे कि डंस्टेबल हाफर्ड एंड बेडफर्ड है, और हमारी एयरवेज को आप सुन सकते हैं इंस्पायर एफएम के वेबसाइट से, इंस्पायर एफएम के ऐप से, और अगर आप हमें देखना चाहें तो आप हमें देख सकते हैं इंस्पायर एफएम की व्हाट्सएप, यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल्स के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा बोन हेल्थ है, और हम ब्रेक्स पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बोन हेल्थ के ऊपर, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन बात जो कि हमने आपसे नहीं बताई कि हमारी जो कंसल्टेंट मेहमान हैं वो हमारे साथ हैं, हमारी बहन डॉक्टर कंसल्टेंट नौशीन अहमद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
1: वालेकुम सलाम,
0: क्या हाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र।
0: अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बोन हेल्थ को लेके, कि भाई हम जो हैं वो हड्डियों की तकलीफ़ों को किस तरह दूर कर सकते हैं, क्या मसले आ सकते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग हमेशा जो है ना आनाकानी कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक चीज़ बिल्कुल भूल जाते हैं जब अब जब हम हड्डियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर ये सब कहते हैं कि यार बाज़ लोग कहते हैं यार मर्दों को हड्डियों की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, औरतों को हड्डी की तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो आप ये बताएं कि क्या औरतों को ज़्यादा तकलीफ़ रहती है या मर्दों को?
1: ये तो डिपेंड करता है कि हड्डियों की कौन सी तकलीफ़ की बात कर रहे हैं। अगर तो मैं जैसे स्पेशलिस्ट हूँ, ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस मैनेज करती हूँ, तो जी ये वाकई एक मिसकंसेप्शन है कि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ औरतों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों को भी अफेक्ट करता है।
0: अच्छा
1: जी, बिल्कुल। जैसे अगर जो हमारे पास स्टैट्स हैं, फिगर्स हैं, कि 1 in 3 वुमेन विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस, मगर 1 in 5 मैन will also have osteoporosis.
0: Allahu Akbar, यार ये तो मर्दों के लिए भी problem है osteoporosis.
1: जी, क्योंकि हमारे यहाँ यही है कि जी खवातीन, एक तो हमारा जो खवातीन का natural body structure अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उसमें हमारी bones small और thin होती हैं, और हमारा जो bone mass होता है वो कम होता है मर्दों के मुकाबले में। तो जब भी bone thinning start होती है तो औरतें ज़रा ज़्यादा affect करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये होता है कि जैसे during pregnancy है और breast feeding है, औरतों की जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी ख़ुद तो कैल्शियम नहीं बनाता, तो किसी भी वजह से अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है, अल्लाह की तरफ से कुछ नेचुरल चेंजेस आती हैं कि वो बोन से खींचना शुरू करते हैं कैल्शियम। तो अगर उस वक्त हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग अगर डाइट को अच्छी तरह से सप्लीमेंट ना करें कैल्शियम से, तो फिर बोन आहिस्ता आहिस्ता थिन आउट होना शुरू हो जाती हैं और अर्ली शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कैल्शियम लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कितना कैल्शियम लेना चाहिए ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके अलावा क्या होता है कि ख्वातीन को जो है मीनोपॉज के बाद जब उनकी माहवारी ख़त्म हो जाती है, वो भी हड्डियों की जो डेंसिटी है उसको बहुत जल्दी ख़त्म करती है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है ख्वातीन के लिए। जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, ना सिर्फ वो हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, बोन्स को भी बहुत अफेक्ट करती है। तो औरतों में जो है 10-20% लॉस बोन मास होता है विद इन द फर्स्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर मेनोपॉज। सो ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त औरतें अपने GP से ज़रूर कंसल्ट करें कि उनको या तो कोई ख़ास मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि बोन ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ना जाए, और डेफिनेटली दे नीड टू सप्लीमेंट देयर डाइट विद एडिक्वेट कैल्शियम एंड वाइटमिन डी। लेकिन मर्दों को भी मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूर अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और अपने GP से जाके चेक करवाएं कि अगर वो खतरे उनको रिस्क है कि वो फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकते हैं।
0: अच्छा, ये वाकई ये बात मुझे मेरे नॉलेज में नहीं थी कि मर्दों को भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मैं तो यही समझ रहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस औरतों को होता है, उसकी वजह ये होती है कि औरतें जो हैं वो بچے کے وجہ سے اور دوسری وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر سے کیلشیم کی کمی مسلسل کم ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آسٹروپوروسس اکثر بیشتر ہوتا ہے. لیکن یہ بات واقعی میری نالج میں نہیں تھی. تو جو یہ چیز ہے کہ آپ کی جو ہڈیوں کے اندر جیسے کہ آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے, آپ کے ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے, جو کہ زیادہ تر ہم سمجھتے ہیں یار بڑھاپا آ گیا ہے اس لیے ہو رہی ہے. کئی لوگ اسی بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ یار کمر میں درد ہو رہا ہے, گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے. کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں پور بون ہیلتھ کے اوپر وجہ سے؟
1: تو فہد, بیک پین تو اور نی پین اور ہینڈ پین, سو یہ ہے کہ اس کو چیک اپ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آرتھرائٹس ہو سمپل, کیونکہ نی بون جو ہیں وہ آسٹیوپوروسس سے اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوتی. لیکن یس, اگر ہم بات کریں بیک بونس ہوتی ہیں, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہسٹری کیا ہے, ایگزامینیشن کیا ہے. تو جی پی کے پاس جا کے ضرور چیک کرائیں جب بھی آپ کو اس طرح کے باڈی ایکس اینڈ پینز ہونے چاہیے شروع ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف کیلشیم یا وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو یا صرف آسٹیوپوروسس ہی ہو, ہو سکتا ہے کوئی اور انڈر لائنگ ریزن بھی ہو ان کا پین کا. تو چیک اپ بہت ضروری ہے ان معاملات میں. اس گھر میں خاموش ہو کے بیٹھنا نہیں چاہیے, صرف پیراسیٹامول یا پین کلرس پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے. پلیز گو اینڈ گیٹ اے چیک اپ بائی یور جی پی.
0: تو یعنی جی پی کے پاس جائیں, جا کے بولیں گے یار تکلیف ہو رہی ہے ہڈیوں میں, ذرا چیک کر لو.
1: بالکل بالکل, بیکاز اس کی وجوہات ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں.
0: اچھا, یہاں پہ تھوڑی سی میں ایک کنٹروورشل ایشو بھی بات کرنا چاہوں گا جب ایسی ساری چیزوں کی بات ہوتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یار ہڈیوں کی تکلیف ہو رہی ہے, دو تین نسخے جو ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں والدین کے نسخے ہو گئے یا بڑے بزرگوں کے نسخے ہو گئے, ارے بھائی تم دودھ تو پیتے نہیں ہو, ہلدی ڈال کے دودھ پی لو صحیح ہو جاؤ گے, اور بھی بہت سارے اس طرح کے بہت سارے نسخے ہوتے ہیں, میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, ورنہ جو جن کے لیے کام کرتا وہ بھی پریشان ہوں گے. تو وہ لوگ اس کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں, نہ کہ جا کے کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروائیں یا وہ دوائی لیں. تو ان دونوں کے اندر کوئی تال میل ہوتا ہے یا یہ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن علاج بھی ضروری ہے؟
1: نہیں, ڈیفینیٹلی کسی بھی مسئلے کا, کیونکہ سمپٹم ہر ایک کے سیم بھی ہو سکتے ہیں اور تھوڑے سے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کرا لیں تو وہ زیادہ مطلب فائدہ مند ہوگا. بالکل, کیونکہ میں نے یہی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف بون تھن ہو رہی ہوں یا ویک ہو رہی ہوں, ہو سکتا ہے آرتھرائٹس ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم بھی ہو. تو میں کوئی بات نہیں کہنا چاہوں گی دیسی حربوں کے لیے, مطلب ظاہر ہے عرصے صدیوں پہلے یہی دیسی حربے ہوتے تھے, لیکن اب جب میڈیسن بہت ماڈرنائز ہو چکی ہے تو آپ پلیز جا کے کسی ڈاکٹر سے چیک کرائیں, اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں, کوئی اور ریزن تو نہیں آپ کی تکلیفات کی.
0: ہاں یہ بات تو ہے, اور اسی موضوع پہ میں جو ہوں اپنے لسنرز کو بھی انوائٹ کرنا چاہوں گا. لسنرز, If you have any questions or queries regarding our topic tonight, which is bone health, please give us a call on 01582481822, or you can send us your text messages or WhatsApp on 0777948822. آپ ہمیں کال کریں, ٹیکسٹ کریں, واٹس ایپ کریں, آپ کے ساتھ کیا پرابلم رہی ہے بون کی, آپ کبھی رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی ہے, تو اگر ہے ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں بتائیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وائٹامن ڈی کے اور کیلشیم کے اور دوسری چیزوں کے, یہ کیا لینا صحیح ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم جب پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم کون سی دوائیں لیں, کیا ہمیں پرسکرپشن دے سکتے ہیں, تو کہتے ہیں پرسکرپشن لینے سے اچھا ہے کہ کھانے سے پورا کرو. تو یہ ایک بڑا آکورڈ کانسیپٹ ہے, کیا سپلیمنٹ لینا ضروری ہے, نہیں لیں, لیں تو کتنا لیں؟
1: جی, تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ مطلب اگر ہم ہیلدی لائف اسٹائل لیں, ہیلدی ڈائٹ لیں, تو ہم ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف کیلشیم اور وائٹمن ڈی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جی ہاں, کچھ گروپ ایسے ہیں جو ہائی رسک گروپ ہوتے ہیں, ان کو زیادہ نارمل ریکمینڈیڈ ڈوزز سے زیادہ وائٹمن ڈی یا کیلشیم چاہیے ہوتا ہے. تو اس صورت حال میں ان کو پھر میڈیسن یا سپلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ گروپ کون سے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا پریگننسی ہے, بریسٹ فیڈنگ ہے, اور اس کے بعد جیسے بعض خواتین کو جیسے ارلی مینوپوز ہو جاتا ہے تو ان کے رسک فیکٹر بڑھ جاتے ہیں آسٹیوپوروسس کے, اور جن کو لیور ڈیزیزز ہیں, کڈنی ڈیزیزز ہیں, کیونکہ وہ وائٹمن ڈی کو صحیح طرح سے ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے, اور پھر وائٹمن ڈی از ویری وائٹل فار کیلشیم اینڈ فاسفیٹ میٹابولزم, تو ان کو بھی تھوڑے سے سپلیمنٹس لینے ہوں گے, لیکن اسپیشل فارم کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اور جیسے ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو گھر میں زیادہ رہتے ہیں, سن لائٹ سے ان کو زیادہ ایکسپوژر نہیں ہوتا, تو اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کم ہوتی ہے, تو وہ اپنی بونس کو اتنا یوٹیلائز نہیں کر پا سکتے, اور اگر ڈائٹ بیلنس نہ ہو تو جی اس صورتحال میں ہمیں سپلیمنٹس لینے ضروری ہوتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اپنے پہلے بلڈ ٹیسٹ کروائیں, کیونکہ بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے آپ کے کیلشیم لیول کیا ہے بلڈ میں, کیونکہ اگر ہم انیسیسری سپلیمنٹس بھی لیں گے تو وہ ان کی بھی سائڈ افیکٹس ہیں.
0: اچھا, اور یہ بات آپ نے صحیح کہا کہ کئی دفعہ جو ہے وہ ہم بغیر سوچے سمجھے کہ جو ہے وہ سپلیمنٹس کھا رہے ہوتے ہیں, اس سے ہمیں الٹا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کڈنی کے اوپر اثر زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ وہ صاف کر رہی ہے باڈی کو خون سے, لیکن جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انیسیسری پہ نہیں لینا چاہیے. اگر آپ کی باڈی کو ضرورت نہیں ہے تو کیوں لیں, ورنہ تو ویٹ بڑھے گا اور باہر بہت ساری چیزوں بھی ہوں گی. اچھا, جہاں تک بات آتی ہے جو ہڈیوں کی تکلیف کی, تو کہا جاتا ہے کہ یار آپ اسموکنگ ہو گئی, الکوہل ہو گئی, پوئر ڈائٹ ہو گئی, یہ بھی ساری جو ہے وہ بون ہیلتھ کے اوپر ایشو ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابے بھائی سگریٹ پینے سے کیا مسئلہ ہے, ہڈیوں کو کیا مسئلہ ہے, یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار کھانا کھانے میں تو کھانا ہے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے تو ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں گی, تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟
1: تو جو سگریٹ ہوتا ہے اس پہ نکوٹین ہوتا ہے, اور نکوٹین جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے بون سیل کو, جو کہ بون کو جو ہے بناتا ہے, جس کو ہم آسٹیوبلاسٹ کہتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ اس پہ ٹاکسیسٹی کرتا ہے. تو جب بھی تو ہماری جو نارمل بون اچھی شیپ میں رہتی ہے, جو کانسٹنٹ پروسیس آف ریماڈلنگ ہوتا ہے, وہ دراصل دو سیلس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آسٹیوبلاسٹ جو کہ بون فارمنگ سیل ہے, اور ایک ہوتا ہے آسٹیوکلاسٹ جو کہ بون کو تھوڑا سا ڈسٹروائے کرتا ہے. مگر اگر آسٹیوبلاسٹ آپ کا ایکٹیو اور ہیلدی ہو تو وہ اس ریپیئر کو فوراً کر دیتا ہے اور بون کو ویک ہونے سے بچاتا ہے. تو جو نکوٹین ہے اسموکنگ میں, وہ ڈائریکٹلی آسٹیوبلاسٹ کے ایکشن کو کم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کافی ہوتا ہے, مطلب ظاہر ہے پھر وہ بون تھن ہونے سے. اور آپ کو پتہ ہے اسموکنگ کے اور بھی سائڈ افیکٹس ہیں, یہ مطلب ہارمونل امبیلنس بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسٹروجن لیول خواتین میں پروٹیکٹیو ہوتا ہے, اور ٹیسٹوسٹرون مین میں کم پروٹیکٹیو ہوتا ہے, اس کے لیول کو بھی کم کرتی ہے. تو اسموکنگ ڈیفینیٹلی ڈینجرس. الکوہل ورکس ڈفرینٹلی. تو الکوہل کیا کہتا ہے, وہ لیور کو ڈیمیج کرتا ہے زیادہ. اگر آپ مطلب کوئی بھی جو ہے ریکمینڈیڈ ڈوز سے زیادہ الکوہل پیے گا, اسٹارٹ ڈیمیجنگ دا لیور. اور لیور کا بھی جو ہے فرسٹ اسٹیپ جو وائٹمن ڈی کی ایکٹیویشن ہوتی ہے جو اسکن میں بنتا ہے, تو وائٹمن ڈی لیور میں جا کے جو فرسٹ اسٹیپ ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ لیور میں ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے وائٹمن ڈی کی ایکٹیویٹڈ فارم نہیں ملے گی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے پھر کیلشیم کی کمی ہو جائے گی, اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں. اور جو لیور کے پرابلم جو الکوہل ہوتا ہے, وہ پھر باول پرابلمس بھی کرنا شروع کر دیتی ہے, میل ایبزارپشن سنڈرومز آ جاتی ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی افیکٹ دا بون. سو ہیلدی ڈائٹ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آج کل فزی ڈرنکس اور کاربونیٹڈ ڈرنک کا بہت رجحان ہے, یہ بھی بونس کو ویک کرتا ہے.
0: اچھا
1: جی, یہ کیلشیم ڈرا کرتا ہے بونس سے, تو بون جو ہے وہ ہالو ہو جاتی ہیں. تو جتنا پرہیز کر سکیں فزی ڈرنک سے اٹس گڈ.
0: آلرائٹ, اوکے. یار یہ بھی ایک زبردست بات پتہ چلی, بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو کہ جو ہے یہ جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں یہ آپ کی بون کو, بون ڈینسٹی کو, کیلشیم کو جو ہے وہ ڈرا کر رہی ہے اپنی باڈی سے. واو, اوکے. اچھا, جہاں تک بات آتی ہے کیلشیم ڈرا کی, تو وہاں پہ ایک بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اکثر پوچھتے کہ یار رمضانوں میں یا ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارے کیا ہڈیوں پہ اثر پڑتا ہے؟
1: وہی بات ہے کہ اگر تو آپ رمضان کے دوران ظاہر ہے سحری میں انسان کھانا کھا سکتا ہے, افطاری میں کھا سکتا ہے, تو جن کو ایکسٹرا, ایک تو وہی بات ہے ہمیں اپنی بیلنسڈ ہیلدی ڈائٹ کو رکھنا ہے, چاہے ہم سحری میں کھائیں یا افطاری میں کھائیں, میک شیور وی ٹیک ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف ڈیری پروڈکٹس, دودھ پی لیا, یوگرٹ لے لی, کسی کو اگر چیز اچھی لگتی ہے چیز کھا لیا. لیکن اگر جن کو سپلیمنٹ چاہیے تو وہ اپنے سحری اور افطاری میں تو کھا سکتے ہیں, اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایون ڈیورنگ دا فاسٹ آپ اپنا کمپنسیٹ کر سکتے ہیں سحری اور افطاری کے دوران. اور ایون روزے کے دوران ایکسرسائز کرنا منع نہیں ہے, ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے, ہلکی پھلکی ایکسرسائز جیسے میں نے کہا واکنگ کریں, کوئی برسک واک کر سکتا ہے وہ کر لے, ایون یو نو کلائمبنگ دا اسٹیئر از ون آف دا ایکسرسائزز, آپ گھر میں ہیں آپ 10 چکر سیڑھیوں پہ لگائیں, تو یہ سب چیزیں جو ہیں لوگ امپیکٹ ایکسرسائزز آلسو ہیلپ فل فار دا بون ہیلتھ اینڈ وی کین کنٹینیو ڈوئنگ اٹ ایون ڈیورنگ رمضان.
0: اچھا جب آپ بات کرتے ہیں متھس کی, سو آپ کے سامنے کون سے کامن متھس آئے ہیں بون ہیلتھ کو لے کے ہماری کمیونٹی سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جن لوگوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں آپ کے پاس تو پیشنٹس آتے ہی ہیں, یہ وہ پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ضعیف حضرات ہیں یا جو بوڑھے حضرات ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں, ان کے فیملی ممبرز بھی ساتھ جوڑ کر آتے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ. تو کس قسم کی جو متھس اینڈ میتھیکیشنز آپ کے سامنے آتے ہیں ہماری کمیونٹی کی طرف سے؟
1: جو پہلی بات میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں لیکن میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ صرف ہمارا ایشین کمیونٹی کا نہیں ہے, یہ وائڈ میتھ ہے کہ آسٹیوپروسس صرف خواتین کو ہوتا ہے. تو میں جب آرتھوپیڈک میں پیشنٹ دیکھتی ہوں جو کہ اسٹینڈنگ ہائٹ فال سے آئے, تو یو نو بون ویکنیس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ لو امپیکٹ انجری سے ان کو فریکچر ہو جاتے ہیں, تو اگر کوئی کھڑا ہے اور گر گیا ہے جو کہ بہت کامن ہے ہماری ایلڈرلی گروپ پیشنٹ میں, اور ان کو بون فریکچر ہو گیا ہے, دس از انف ٹو ڈائگنوز دس از آسٹیوپروسس, وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو فردر ٹیسٹ ٹو ڈیکسا اسکین ٹو سے وی نیڈ ٹو ٹریٹ دیم. سو اگر میں جیسے کسی کو بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بون تھننگ شروع ہو چکی ہے تو کافی سرپرائز ہوتے ہیں میل پیشنٹ کہ ہمیں بھی ہے آسٹیوپروسس. تو یہ ایک ہے, اور میں نے آپ کو اس کے ریزن بتائے ہیں کہ کیوں اس طرح کے ہے. اور اگر کوئی دوسرا میت میں کہوں گی, کوئی کہے گا کہ جی میں تو دودھ روز پیتا ہوں مجھے تو نہیں ہونا چاہیے, تو ایک گلاس دودھ از ناٹ انف, اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے آپ کو یعنی اپنی ہیلدی لائف بیلنس ڈائٹ کو بڑھانا ہوگا, اپنے ایکسرسائز لیول کو بڑھانا ہوگا, تو بون ہیلتھ جائے گی. اور کیا سامنے آتا ہے, اکثر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے کیسے آسٹیوپروسس ہوگا. حالانکہ میں یہ بتاؤں کہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ آسٹیوپروسس جیسے ہم نے ذکر کیا اس از سائلنٹ ڈیزیز, یہ جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ خدا نخواستہ فریکچر نہیں ہو جائے گا. لیکن بعض ہائی رسک گروپ پیپل ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنے آپ کو چیک کروانا چاہیے کہ کہیں وہ اس گروپ میں تو نہیں ہے جن کو آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے. اور ہائی رسک گروپ پیپل وہی ہیں جیسے ارلی مینوپاز ہو گیا, جن کو خواتین کو 50 کی پہلے ارلی ایج میں مینوپاز ہو جاتا ہے, کچھ لیور اور کڈنی کنڈیشنز ہیں ان میں وہ ہائی رسک پیپل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کنڈیشن ہے جو کہتے ہیں انفلیمیٹری باول ڈیزیز, جو کہ کرونز ڈیزیز, السریٹیو کولائٹس, وہ ان کو بھی آسٹیوپروسس ہونے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں. اور بعض گروپ جو ہیں ہائی رسک میڈیسنز لیتے ہیں جن کو کبھی لانگ ٹرم اسٹیرائڈس دینے پڑے, جیسے ہمارے یہاں سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو اکثر کورسز کرنے پڑتے ہیں شارٹ کورسز اسٹیرائڈس کے, یا ریومیٹولوجیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے لوگ لانگ ٹرم اسٹیرائڈس پہ ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے آسٹیوپروسس ہونے کا رسک بہت ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے جا کے بات کریں, اپنی اسکریننگ کرائیں, اور ضروری ہے تو پھر ٹریٹمنٹ شروع کریں.
0: اچھا واو, یہ بات واقعی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی. اچھا جہاں تک ابھی آپ نے بتایا تھا کہ بھائی جو مردوں کو بھی آسٹیوپروسس ہوتا ہے عورتوں کو بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا وہ کر سکتے ہیں, آپ نے بون ڈینسٹی کو انکریز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟
1: سو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گی کہ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ, moderate level of exercises, or even if somebody can tolerate high impact exercises, ویٹ لفٹنگ اگر ٹالریٹ کر سکتے ہیں از اے ویری گڈ ایکسرسائز ٹو میک یور بون اسٹرانگر. اور اپنے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرے, اسی موقع کا میں فائدہ اٹھاؤں گی. رائل آسٹیوپوروسس سوسائٹی جو ہے ایک فری ویب سائٹ ہے, اگر وہاں پہ جا کے آپ اپنے رسک فیکٹر کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو وہ خود بتا دے گا کہ آر یو ایٹ ہائی رسک آف ہیونگ آسٹیوپوروسس. تو آپ اپنے جی پی سے جائیں. اور اس کے علاوہ ایلڈرلی پاپولیشن میں جو ریکرنٹ فالز ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ ان کو فریکچر ہوا ہو, اگر ریکرنٹ فال ہیں تو وہ بھی ہائی رسک گروپ ہیں, تو وہ اپنے جی پی کے پاس جائیں, ان سے بات کریں. اور آج کل بہت سا مطلب کچھ کوشچنر ہیں, اسکریننگ ٹولز ہیں بیسکلی, جو کہ بتا سکتے ہیں کہ آپ آسٹیوپوروسس کا خطرہ ہے یا نہیں ہے, اور اسی حساب سے پھر فردر ٹیسٹ وہ ریفر کر سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ڈیکسا اسکین. اور کچھ بلڈ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, جس تھوڑی سی رول آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ کوئی انڈر لائنگ اور تو ریزن نہیں ہے بون تھننگ کا, تو ڈیکسا اسکین از دا ون وچ کین کنفرم. بٹ ناٹ ایوری ون ریکوائرز ڈیکسا اسکین, اٹ ڈپینڈس کہ اسکریننگ میں کیا آتا ہے آپ کے.
0: صحیح. اچھا, واو, دا ٹائم ہیز پاس ریئلی کوئکلی, ہمارے پاس صرف 4 منٹ بچے ہیں, تو مجھے فائنلی بتائیں کہ واٹ آر یور ٹاپ 3 ٹپس, جو پریکٹیکل ٹپس ہیں ہمارے لسنرس کے لیے ٹو مینٹین اے گڈ ہیلدی بون فار دیئر لائفس.
1: اگین, ہیلدی ڈائٹ, میک شیور آپ سب جو ہیں ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف کیلشیم لیں, اور جیسے کہ آج کل ویدر بہت اچھا ہے, سن لائٹ کو انجوائے کریں مناسب مقدار میں, نیچرلی وائٹمن ڈی بنائیں, ایکٹیو رہیں, ایکٹیو ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ شروع ہو رہا ہے, جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ کی ہائٹ کم ہو رہی ہے یا آپ کو ان ایکسپلین بیک پین ہے, تو پلیز اپنے جی پی کے پاس, اور یا آپ ہائی رسک گروپ میں بھی شامل ہیں تو اپنے پاس جی پی کے پاس جا کے پلیز بات کریں اور اسکریننگ کرائیں, تاکہ اگر ضرورت ہے تو وہ آپ کو فردر ٹیسٹ کے لیے ریفر کر سکے. اور آج کل بہت زیادہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں آسٹیوپوروسس کے لیے, تو پلیز اپنے جی پی سے ضرور بات کریں اس معاملے میں.
0: انڈیڈ. اور ظاہر سی بات ہے, یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چینج کر دیتی ہیں انسان کے لائف اسٹائل کو, جیسے کہ آسٹیوپوروسس ہو گئے, فریکچرز ہو گئے, اور آپ کی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی ہڈیاں ٹوٹتی نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہڈیاں جو ہے وہ کتنی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی صحیح سے دیکھ بھال کریں, ان کی حفاظت کریں, اسکرینس کے اوپر دھیان دیں, کھانے کے اوپر دھیان دیں. آپ نے جو بہت زبردست بات بتائی ہے, کھانے کے اوپر دھیان دیں, ایکسرسائز کے اوپر دھیان دیں, جو کہ یوزلی ہم لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو آپ کی طرف سے کیا پازیٹیو میسیج جائے گا, آپ کیا پازیٹیو میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارے تمام لسنرس کو کہ جو آپ کو سن رہے ہیں, لائم دیٹ از یورز, تو کیا آپ بولنا چاہیں گے کہ یار یہ چیز تو ڈیفینیٹلی کرو تم؟
1: جیسے
0: کہ آپ کے ہو گئے, آپ نے کہا تھا نا کہ اسموکنگ نہیں کرنا چاہیے, اور
1: بالکل مطلب وہ سب کچھ ہیلدی لائف اسٹائل کے زمرے میں ہی آ جائے گی. جیسے اسموکنگ از ڈینجرس فار سو مینی ادر ریزن, اسموکنگ چھوڑے, جو الکوہل ایکسس اماؤنٹ میں پیتے ہیں کوشش کریں کہ اس کو کٹ ڈاؤن کریں, ریکمینڈیڈ اماؤنٹ ملے یا کوشش کر کے کمپلیٹلی کٹ آف کریں. تو اور جیسا کہ ہمارا آج کل لائف اسٹائل ہے, مطلب ظاہر ہے وی نیڈ ٹو گو آؤٹ, مگر اگر وہی ٹائم آپ جم میں جائیں, تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, اپنے آپ کو اور ایکٹیو رکھیں, تو وہ بھی بہت ضروری ہیں یہ سب چیزیں.
0: تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نوشین, آپ کا ہمارے شو میں آنے کا بہت بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ اتنی زیادہ ان ڈیتھ باتیں, ان ڈیٹیل باتیں جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے خود نہیں پتہ تھی جو کہ مجھے آج پتہ چلی اس بارے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس آنے کا, اور ہمارے ساتھ ہمارے تمام لسنرس کے ساتھ اچھی چیز بہت ساری معلوماتی باتیں شیئر کرنے کا.
1: بہت بہت شکریہ فہد آپ کا کہ آپ نے موقع دیا, اور امید کرتی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اور آگاہی ملے بون ہیلتھ کے بارے میں, اور وہ اس چیز کو زیادہ سیریسلی بھی لے
0: انشاءاللہ. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پہلی دفعہ ضرور ہے لیکن یہ آخری دفعہ نہیں, کیونکہ آپ کے لیے, آپ کے سامنے کیئر آف ایلڈرلی کے اوپر بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ, جو کہ انشاءاللہ اگلی شو میں ہم لوگ بات کریں گے. گائز, دیٹس آل فار ٹوڈے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, حج کا موقع ہے انشاءاللہ, یہ ذی الحج کے آخری 10 ایام ہیں, پلیز پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بہت سارا پیار, بہت ساری خیر. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایڈیشن میں بات کریں گے. اگلے ہفتے عید ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو انسپائر عید پہ ضرور ملیں گے. ہمارے پاس ضرور آئیے گا, ہم سے سلام دعا ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ٹل نیکسٹ ٹائم, السلام علیکم.

0: welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn, every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire, exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
1: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
2: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن، سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.
5: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضى الله عنه قال قالوا يا رسول الله آو الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده.
6: Some people asked Allah's Messenger, whose Islam is the best, i.e., who is a very good Muslim? He replied, one who avoids harming the Muslims with his tongue and hands.